abusiya se uni wa uni mo. Se uti e papa na dance di eni ya wa huno. Eradia ya bio.

0: Matrewa na mchina. Matre onkwa na mchina. Na mchina. Unkuto na msume frel.
1: Unkuto na mchina.
0: Matre onkwa na mchina.

mfano wako tu. Na ya usi wanida suonyi nasi. Wabarume vio kwa wabra mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Udo uhutu sabe mwesu sufrena. Wapemwa ibe ye ye.